ne. Hey, sense ni o ye wa David no mbremu. Di o ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on sense ne ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro standa de. Broke